Mira la vai marciniwa. Dora la vai marciniwa. Basile tanele nga itile ganuron tangamjuwa. Kubenu majise maduma gugu nwalu batu batu. Nye nanu majise maduma.